Alexien, Shaus i Walk With Me. Dobar dan, ljudi. Ovako, u nastavku sad žena koju ćemo predstaviti kroz brojke. Može? Ima 36 godina, visoka je 180 cm. Procjenjuje se da je vrijedna oko 2 milijarde dolara. Ima preko 270 miliona followera na Instagramu, preko 33 miliona na TikToku, a na njenom YouTube kanalu pretplaćeno je preko 64 miliona ljudi. Poprilične brojke. Objavila je negdje između 274 i 286 pjesama tokom karijere. To čak ni Google više nije siguran. A evo jedne nove. Ovo je Taylor Swift.